papa wa bra bom da sani da swang na ba samo di panyana dia e ba mama ni da su e kama no do samo akon fo mami e be subie mati nyankopon.